अन्यतमम् अस्ति। अस्य प्रवर्तकः आसीत् कपिलमुनिः। साङ्ख्यकारिका साङ्ख्यदर्शनस्य मूलग्रन्थः। साङ्ख्यदर्शनस्य प्रमुखबिन्दवः सन्ति द्वैतवादः, वन्धः, मुक्तिः अथवा कैवल्यं तथा अनीश्वरवादः। साङ्ख्यदर्शने 25 तत्त्वानि स्वीक्रियन्ते, तानि यथा पुरुषः, प्रकृतिः, महत्तत्त्वम् अथवा बुद्धिः, अहङ्कारः, मनः, पञ्चज्ञानेन्द्रियाणि, पञ्चकर्मेन्द्रियाणि, तन्मात्राणि तथा पञ्चमहाभूतानि। इदानीं साङ्ख्यदर्शने द्वैतवादस्य प्रसङ्गः किञ्चित् आलोचयितुम् इच्छामि। साङ्ख्यदर्शने द्वैतवादः पुरुषस्य अर्थात् चेतनायाः तथा प्रकृतेः अर्थात् मूलप्रकृतेः मध्ये मूलभूतं भेदं निर्दिशति। प्रकृतिः तथा पुरुषः एते द्वे पृथक् तथा स्वतन्त्रे तत्त्वे भवतः। ईश्वरकृष्णमहाभागेन साङ्ख्यकारिकायां प्रकृतिपुरुषयोः विषये एवमुक्तम्। मूलप्रकृतिः अविकृतिः, महदाद्यः, प्रकृतिविकृतयः सप्त, षोडशकः च विकारो न प्रकृतिर्न विकृतिः पुरुषः। साङ्ख्यदर्शने पुरुषस्य केचन विशेषताः सन्ति, यथा पुरुषः शुद्धचेतना आत्मा वा भवति, पुरुषः अपरिणामी नित्यः शुद्धचेतनः च। सरलतया पुरुषः आत्मा वा चेतना अस्ति, पुरुषस्य कश्चित् परिवर्तनं न भवति। पुरुषः नित्यः अर्थात् पुरुषः आदिमन्तः, अन्तरहितः तथा सदा विद्यमानः भवति। पुरुषः बहवः सन्ति, परन्तु प्रत्येकः पृथक् स्वतन्त्रः च, अन्येभ्यः च भिन्नः च। पुरुषः स्वतन्त्रः, अन्यैः मिश्रितः न भवति। पुरुषः साक्षी भवति, अर्थात् पुरुषः प्रकृतेः सर्वासां क्रियाणां साक्षी अथवा द्रष्टा भवति। पुरुषः स्वयं न करोति, अपि तु प्रकृतेः कार्याणि पश्यति। पुरुषः प्रकृतेः क्रियासु न प्रविशति, अपि तु प्रकृतौ भवमानपरिवर्तनानि विकासाञ्च साक्षीभूत्वा पश्यति। पुरुषः प्रकृतेः भेदं ज्ञात्वा कैवल्यं प्राप्नोति, अर्थात् पुरुषः तथा प्रकृतिः द्वे पृथक् तत्त्वौष्टः इति ज्ञात्वा तस्य ज्ञानस्य फलस्वरूपेण कैवल्यं प्राप्नोति। अनेनैव प्रकृतेः अपि केचन विशेषताः स्वीक्रियन्ते। साङ्ख्यदर्शने प्रकृतिः मूलप्रकृतिः वा जगत्कारणभूता। अत्र प्रमुखा बिन्दवः यथा मूलप्रकृतिः, प्रकृतिः जगतः मूलम् अव्यक्तं कारणम्, एषा अव्यक्तम् अर्थात् अदृश्यं वा अनभिव्यक्तम् अस्ति, एषा जगतः उत्पत्तिस्थानमस्ति। प्रकृति त्रिगुणा, प्रकृतौ त्रयः गुणाः सन्ति, सत्त्वं, रजः तथा तमः। एतेषां गुणानां साम्यावस्थायां जगतः सृष्टिः न भवति। सृष्टिकाले एते गुणाः असाम्यावस्थां गच्छन्ति, येन जगतः सृष्टिः भवति। प्रकृतिः बुद्धिः, अहङ्कारः, इन्द्रियाणि, भूतानि च अन्तर्भूतानि त्रयोविंशतिः तत्त्वानिरूपेण परिणमति अर्थात् विकसति। एतेषु तत्त्वेषु बुद्धिः ज्ञानस्य साधनमस्ति, अहङ्कारस्य अर्थः अस्ति अहङ्भावः। इन्द्रियाणि द्वे, ज्ञानेन्द्रियाणि कर्मेन्द्रियाणि च। ज्ञानेन्द्रियाणि अथवा स्वज्ञानम् इन्द्रियाणि सन्ति श्रोत्रं, त्वक्, चक्षुः, जिह्वा, घ्राणम् इति। एतानि ज्ञानेन्द्रियाणि ज्ञानं प्राप्तुं साहाय्यं कुर्वन्ति। कर्मेन्द्रियाणि कार्याणि कर्तुं साहाय्यं कुर्वन्ति, तानि यथा वाक् अथवा वाणी, पाणि अथवा हस्त, पादः अथवा पादौ, पायुः तथा उपस्थः।

0: प्रकृतेः भौतिकतत्त्वेषु विकासः एकः रोचकः प्रक्रिया अस्ति, किं च प्रथमं महत्तत्त्वम् उत्पद्यते, महत्तत्त्वात् अहङ्कारः उत्पद्यते, अनेन अहङ्कारात् पञ्चतन्मात्राणि उत्पद्यन्ते, अन्ते पञ्चतन्मात्राणि एव पञ्चमहाभूतानि रूपेण परिणमन्ति, यथा शब्दः आकाशरूपेण, स्पर्शः वायुरूपेण, रूपः तेजरूपेण, रसः जलरूपेण, गन्धः पृथिवीरूपेण। एतेषां भौतिकतत्त्वानां संयोजनेन जगतः सृष्टिः भवति। प्रकृतिः गतिशीला, निरन्तरं परिवर्तते, तथापि अधिष्ठानभूता तिष्ठति, अर्थात् प्रकृतिः रूपान्तरं गच्छति, परन्तु तस्याः मूलस्वरूपं न परिवर्तते। मूलप्रकृतिः भूतवर्तमानभविष्यत्कालयुक्त दिक्कारणकार्यसम्बन्धः च सहितस्य व्यक्तजगतः अर्थात् प्रत्यक्षजगतः कारणमस्ति। अर्थात् कालः प्रकृतेः परिणामः अस्ति, यः परिवर्तनस्य क्रमं निर्दिशति। दिक् प्रकृतेः विस्तारः अस्ति, यत्र जगतः सृष्टिः भवति। यथा कार्यकारणत्वं प्रकृतेः नियमः अस्ति, यः जगतः क्रमं बन्धति। अर्थात् साङ्ख्यदर्शने प्रकृतिपुरुषयोः भेदः वयम् अनेन ज्ञातुं शक्नुमः यत् प्रकृतिः मूलप्रकृतिः वा प्रधानम्, परन्तु पुरुषः शुद्धचेतनः वा आत्मा। प्रकृतिः गतिशीला, परिवर्तनमाना तथा विकासमाना भवति, किन्तु पुरुषः स्थिरः, अपरिवर्तनशीलः तथा नित्यः अस्ति। प्रकृतिः त्रिगुणात्मिका, सत्त्वरजतमगुणयुक्ता, यत्र पुरुषः गुणातीतः निर्गुणः स भवति। प्रकृतिः विषयभूता, दृश्यमाना ज्ञेया भवति, यत्र पुरुषः विषयी, अदृश्यः सामान्यसाधने अज्ञेयः अस्ति। प्रकृतिः कर्मकारणबद्धा अस्ति, किन्तु पुरुषः कर्मकारणमुक्तः। सरलतया एवं वक्तुं शक्नुमः, पुरुषस्य उपस्थितौ प्रकृतिः सृष्टिं करोति। प्रकृतिः त्रिगुणानां साम्यावस्थायां पुरुषाय भोगः मोक्षं च प्रददाति। पुरुषः अकर्ता, साक्षी च भवति यदा प्रकृतिः कर्ती भवति। मोक्षः तदा भवति यदा पुरुषः प्रकृतेः भेदं ज्ञात्वा आत्मानं शुद्धचेतनं रूपेण अनुभवति। अत एव प्रकृतिपुरुषयोः सम्बन्धः सहयुगात्मकः अस्ति, यत्र प्रकृतिः सृष्टिं करोति, पुरुषः तस्य अनुभवं लभते।
1: साङ्ख्यदर्शने द्वैतवादः। ডক্টর শিলভদ্রা গোস্বামীর সংস্কৃত কথিকাটি শুনিলে। সংস্কৃত কথিকার অনুষ্ঠানটির ইমানতে অন্ত পড়িল।
2: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ মহাবাহু। এতিয়া আগবঢ়াইছো পূবালীৰ সুৰ অনুষ্ঠানত। আজি শুনক কেশৱ তেৰণ আৰু সংগীবিন্দৰ কণ্ঠৰ কাৰ্বি গীত।